0: په یو بیان کې ویلي دي چې دواړه پایلټس محفوظ دي او ځاني نقصان نه دي شوی. د میډیا رپورټ تر مها اپاچی ګن شپ هلی کاپټر عمله حادثې نه بعد حفاظت سره بهر راوستل شوی ده. ولی دانه د وضع کړې شوې چې هلی کاپټر ایران فایرنګ نشانه جوړ شوی دی یا تکنیکی خرابۍ له وجې حادثه را پېښه شوې ده. دودی ریډیو امنیټسیا 4.4 نیټورک اهم خبرونه د نور اهم خبرونو اوریدلو دپاره د ریډیو امنیټسیا 4.4 نیټورک سره اوسئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.
1: Radio Aman Network, News and Information Station. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے۔ قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار۔ ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے۔ صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال۔ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر۔ آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں۔ تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بدرسی ہوٹل، ٹانگ سٹی۔ موبائل نمبر 0346-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435۔
1: ڈی 88.4 ڈال

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک، 88.4 ٹانک۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4۔

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے.

انعام ای زما ازوی په مخ ډیر زیات دانی راخی جی اور ما ورتوی د ایشما ایک نی ډراپ راوړه نن راوړې چې دانی ولا ټیکړي زبتا سبیا کال کوم ان شاء الله ضرور ها تبسم یم تبسم دانو والا صابن اور دانو والا ایک نی ڈراپ استعمال ہوا ایک شدانی میں بیان رکھی جی ہاں کاری عنایت سر بابا جوڑ کی سالارزو پشت کی ملاوی کی تمام پروڈکٹ سالارزو کاڑو کی عجب خان زما خوب رو دکان دے تمام پروڈکٹ سر ملاوی کی ہاں السلام علیکم سر سیف اللہ خان یہ مدبا جوڑ نا عشما خوشکئی شیمپو استعمال کو ڈیر نائس ریزلٹ دے ہاں ڈینڈر شیمپو استعمال ہوئی د خوشکئی ربا عشما نور دبا بوزون ہوائی چ دعاگان سلام علی قبول کا تا تم سلام دے عبد القیوم اپریدی متنو بازار دوبئی پلازا دکان نمبر پانچ کی تمام پروڈکٹ موجود ہیں متنو بازار کی دوبئی پلازے کی عبد القیوم اپریدی کاسمیٹک سینٹر دے تمام پروڈکٹ سر ملائی امین اپریدی کاسمیٹک سینٹر دے باسی نکسر اور سر بالکل خوا پخوا پ متنو بازار کے السلام علیکم انعام بھائی اور ڈیری خوگی خبری کوی ماشاء اللہ آئی ایم فائی کا اینڈ فاطمہ کائنات لنڈی وا سلام اور کا ملالہ فریادی فلوشا ستارہ اور مریم بات کر رہا ہوں بائی کرک سے حامد سره کر کې ملایوي کې بدی شګي روډ باندې اور مخامخ در واپ ډچ کم حفظ دي دغه تشاولي دکاندار دي تمام لوګو سره ملایوي السلام علیکم انعام بھائی څنګه حاجی ګل आवाज دی بل اوګر محمد ابراهيم کونډي ماسر په کونډي کوډ کې د ايشما تمام پروډکټ ملایوي بای کالټن کې پلیز شازیب مخلص د شاهي تنګین د واغان سلامونه کوم اور ما سره تمام پروډکټ ملایوي کې جاوید د شاهي تنګین شازیب د شاهي تنګي وای چې موږ سره تمام پروډکټ ملایوي کې فاطمه ان مدي هوای تروزوی شو د ډیر زیات بیس د تاسو ايشما ہربل آئل اور ایشما ہربل اسپرے کرے کریم ایشما ہربل ایک نی ڈراپ ڈیر کل رزلٹ دے ماشاء اللہ بھائی منگ یوز کری دی ہاں دا گرمی نہ بچ کے دورا پارا مطلب کہ ستاسو بدن ڈیر زیاد پخی گی تاسو باندې گرمه کې دانی د گرمی والا راخی جی زخم دے سکے قسم کے مسئلے ون ایشما ہربل اسپرے پہ گوئی بھائی زما سینر ڈیر زیادہ خراب ادا ایشما ہربل آئل اسکل ایشما مسئلہ ہو منہ کی او ٹوخے دے تو اوچ ٹوخے بھی سینہ خراب ہوئی نو اشما ایک واسٹ استعمال کے انشاءاللہ ڈک بچے منت این عبادت دعا گانی سلامونا می قبول کا آواز دی بلکہ اوگر زمگا پر ریو بان استاق گبون جی کمدن خیر محمد سر دیکھا السلام علیکم سنگ انام بھائی زا حسنا ہے فی ہمتا باجوڑنا اور انام بھائی پروگرام دیر خکولے دے سلامونا می قبول کا اور ریر زیادہ مدین کی خوشحالہ وسیدین علاوہ جی کمدن علیزہ دعا گانی سلامونا گو

میرو پڑوں گا خدا کے بندے میرو پڑوں گا اگر کسی دن دوبارہ مجھ سے محبتوں کا سوال پوچھا زوال پوچھا میرو پڑوں گا. میں اس کے دل میں رہا ہوں لیکن اب اس کے دل سے نکل چکا ہوں. وہ اپنے راستے چلا گیا میں اپنے راستے چلا گیا ہوں. اب اس سے زیادہ کوئی بھی مجھ سے سوال پوچھا میرو پڑوں گا. میرو پڑوں گا. تا میری آنکھوں کا جو بھی تارا سب سے زیادہ مجھ کو تا پیارا میرے چلمن کا ایک ستارہ وہ کیسے مجھ سے بگڑ گیا ہے میرے چلن کا ایک ستارہ وہ کیسے مجھ سے بچھڑ گیا ہے. کمال پوچھا میرو پڑوں گا

خدا رب بھی ہے میری چاہت، خدا رب بھی ہے میری چاہت، وہ چاہے مجھ سے بچھڑ گیا ہے۔ خدا رب بھی ہے میری چاہت، وہ چاہے مجھ سے بچھڑ گیا ہے۔ خدا رسول نے، خدا رسول نے، خدا رسول نے کبھی بھی اس پہ زوال آیا، میرو پڑوں گا، میرو پڑوں گا۔ وہ چاہے مجھ سے بچھڑ گیا ہے، خدا رسول نے کبھی بھی اس پہ زوال آیا، میرو پڑوں گا، خدا کے بندے میرو پڑوں گا۔ ابھی میں خوش ہوں، ابھی میں خوش ہوں، ابھی وہ بھولی ہوئی ہے مجھ کو، ابھی میں خوش ہوں، ابھی وہ بھولی ہوئی ہے مجھ کو۔ مگر اچانک کبھی جو اس کا خیال آیا، مگر اچانک کبھی جو اس کا خیال آیا، میرو پڑوں گا، خدا کے بندے میرو پڑوں گا۔ وہ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ، وہ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور اس کے چہرے کی روشنی پر، وہ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور اس کے چہرے کی روشنی پر، کبھی خدا را، کبھی خدا را جو ان اندھیروں کا چال آیا، میرو پڑوں گا، خدا کے بندے میرو پڑوں گا، خدا کے بندے میرو پڑوں گا۔ اگر کسی دن دوبارہ مجھ سے محبتوں کا سوال پوچھا، زوال پوچھا، میرو پڑوں گا، خدا کے بندے میرو پڑوں گا۔ میں اس کے دل میں رہا ہوں لیکن اب اس کے دل سے نکل چکا ہوں، اپنے راستے چلا گیا، میں اپنے راستے سے چلا گیا ہوں، اب اس سے زیادہ کوئی بھی مجھ سے سوال پوچھا، میرو پڑوں گا، اے خدا کے بندے میرو پڑوں گا۔ میری آنکھوں کا جو بھی تارا سب سے زیادہ مجھ کو تھا پیارا، میرے چل من کا ایک ستارہ، وہ کیسے مجھ سے بچھڑ گیا ہے۔ کمال پوچھا میرو پڑوں گا، کمال پوچھا میرو پڑوں گا، خدا کے بندے میرو پڑوں گا۔ خدا رب بھی، خدا رب بھی ہے میری چاہت، وہ چاہے مجھ سے بچھڑ گیا ہے۔ خدا رسول نے کبھی بھی اس پہ زوال آیا، میرو پڑوں گا، خدا کے بندے میرو پڑوں گا۔ ابھی میں خوش ہوں، ابھی وہ بھولی ہوئی ہے مجھ کو، مگر اچانک کبھی جو اس کا خیال آیا، میرو پڑوں گا، خدا کے بندے میرو پڑوں گا۔ وہ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ، وہ اس کے چہرے کی روشنی پر، وہ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور اس کے چہرے کی روشنی پر، کبھی خدا را جو ان، کبھی خدا را جو ان اندھیروں کا چال آیا، میرو پڑوں گا، خدا کے بندے میرو پڑوں گا۔

0: هي لونګینا په څنګه راوړه او چې د ماته نشي څنګهونه هي لونګینا وجاسه هغه کې پانی پیو بټ ډوډ ګرم کان کاو بټ اویل کم اینڈ ساته میډیسن میکاو ډوډ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ اچھا بھائی آپ بھیا آپ تعریف کر رہے ہو تو بٹ گرم بہت اچھا ہوگا بٹ آپ بٹ گرم جانے کا سوچنا بھی مت شاہ نہ نہ نہ نہ سما سے اڑے لرے دیکھا دیکھی لرے دیشی ویسے میں اس کے دل میں آ رہا ہوں لیکن اب اس کے دل سے نکل چکا ہوں واہ بھیا سنا اس میرے برادر جی فرق خوشحال ہے زما ہوں بڑی عزت کے خوش رکھا چھے السلام علیکم وعلیکم السلام سے میں اس کے دل میں رہا ہوں لیکن اب اس کے دل سے نکل چکا ہوں خدا کے بندے میرو پڑوں گا خدا کے بندے میرو پڑوں گا اب اس سے زیادہ آخر کسی نے سوال کیا تو خدا کو بندوں میں رو پڑوں گے ٹھیک ہے نا سی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نزمان بھائی
0: جی قربان بھائی یزل بیا ہر کلے ادھر تو آیو
1: ڈیر مہربانی ڈیر مننا تحصیل کلا چی رونائی کلی
0: چا ہاں واہ واہ باس بھائی جی
1: تو بھی شامل بھی دا یدا
0: سرنگ ہاں بھائی یار دا تعریف محتاج ہے نا دے گلابن وتر چا شندلی دین واس ما تا پتہ ولا کہ سڑے راہ غز بلے گھنٹہ ہم لاڑا گی نہیں چوبیس منٹ لاڑل جی
1: بالکل
0: ماشاء اللہ زبردست پروگرام کے لگی زبردست پروگرام بار جوڑ لگی آ رہی مننا خوشحال
1: رحمت
0: شاہ باران بھی خود طوفان روان عیشا مننه خوشاله شي
1: ایک بس ماشاء الله زبردست پروگرام روان دی دا سی تیر شخو ژ غزل نن خو ور واچو
0: سیده ها د پلیکو ان شاء الله ور سیده
1: مننه دا سی مو د تا دی دا سی د تا دی بس هغه ما د تا دی

کسی تو بھی افان نہ ہونا سے لوگ منافق ہیں آج کل دس باہر زیلے زبردست سندر رہا سے سو زر در سوئی سمیس شامل ہو سے تو بچے سمیس میں شامل کھا بیا اوس دے خراب دے ٹھیک ٹھاک دے سیٹ خراب زما خوری ہاں سلامون میرے پیارے بھائی جانا سنگ ہے بھائی جانا میں تو مجھے تو ایک گھنٹہ شو مس ہو گیا سی بھائی بتاؤ تو کس ٹھیک ٹھاک ہے بھائی گلا تو ابھی بھی خراب لگتا ہے آج سے پٹگرام میں اور بھی صحیح سے زیادہ چاول کھائے ہیں منال پوری سی زما خوری خوشحال ہے اور بولو اسے سلام نظمان میں جان سنگھ ہے بھائی آئی ایم فاری آف فرام وزیر آباد آفٹر ا ویری لانگ ٹائم بھائی شن نائس ہیں سب کو سلام وعلیکم سلام جی اچھے ہم اصل کی اکیلے ہیں تم نے چھوڑ کے کون سا کمال کر دیا ریشا عائشہ گلالے دعا اور ایمن بہاری تا ایمیسی علیہ السلام وعلیکم سلام جی بہرحال نام مندی لکھے لے سی خوش تھی کہ اپنی زندگی کنال بچے غم دی غم دہا چاپ زڑبی چاو چچی پڑلی بی دمی نگو سر ایم فوز یا خوری خوش آلے شکے درمان شے اور بلو بھائی چھے ریملا گول ویلکم اینڈ واو بھائی ایس ویری بیوٹفول اینڈ نائس پوٹسی اچھے ریملا گول بھائی کبھی کبھی اردو کی پوٹی بھی شامل کا چونکہ حصہ بنا لیا کرو کیونکہ پشتو کی پوئٹری میں بہت مشکل الفاظ ہوتے ہیں اور بھائی مجھے پشتو کی پوئٹری زیادہ سمجھ نہیں آتی اوکے انشاءاللہ آئی ول ٹرائی اوکے ابل وائد سے السلام علیکم کیسے ہو شو از گڈ آئی ایم ردہان اوکے ردا مجھے فار یو سنا تھا تمہارے پاس وفا ملتی ہیں ٹوٹی ہوئی دلوں کی دوا ملتی ہے یہی سوچ کے آئے تھے تو ہم بھی یہاں لیکن یہاں تو دل لگانے کی بھی سزا ملتی ہے عامر ردا ڈرون سے اچھا یہ وہ سنگ ہیں جو اوکے ڈیری چاہتا منا نہ خوشحال اسی اور بلوائے سے نازمان بھائی دشا پتی تو ڈالائی بھی چی خلق میں مخت گوری خاندی اوزڑا تو وطون خلق میں مخت گوری خاندی اوزڑا تا وطون دی چی چی وش اندم زخمون دا بدا سیخا چی کا وش اندم زخمون دا بدا سیخا دیر بانی چی رمین ارمانی نیاب ہمار رملا میرال میخرین دا سلام پلیز دا سونگ پلی کا چی اسی بس زما خولی زوانی پا جڑا جڑا شوا تیرا پلیز انشاءاللہ خوشش کو مچی او کنن میں نکر پلی کنا سبار تیاد ہے کہ سباب در ضرور پلی کما سید چی او دا ډیره زیاته مزیدار غنه د خدا په درته اخیره کې چې کوم د کنه پلی کغه د سره کې غنه دا ډیره مزیدار ده ډیره کولې ده چې بچي خپل ډیر مزیدار

بل وای چې السلام علیکم نظمان بھائی چرته ورکی بالکل غیبی او وسته ټپتا ته ډالی وی چې رضا شي ستوري د اسمان شو د وطن بڑے لارې ژوند کو بسی جسو سپر ډوبر دا زما وش ارم فاطمه فرام ټرانک ټول سلامونه وعلیکم السلام خوشاله شي خان السلام علیکم بھائی چرنگے بیتا تا دی ڈلے وچی سپینا غاڑا دستین پا غاڑا غاڑا مزا دا مور یو یہ پکی ڈوب نشے مینا فجر فرام موما خیل اوکی تینکیو سی امو جی وچی زخو دی اروان یا دم خوتا میں نہیں یاد ہوئے ہر چیتا استا کسی کا خوتا میں نہیں یاد ہوئے نیا آپ زمان خور خوشحال شیطا زمان جڑے زمان زانی تا تسپتا دا ما تا دا ٹول جہانا گرانی تا تسپتا دا اور بلوی چی میسی جنوب ٹول شب ملاوی شاستا دا دیدن گیلا میں نشتا دا پختون مینی نمگڑی خوند کوئی نا آپ مجھے فرک مجھ پر حق نہ جتانا تو تیرے حصے کا مر چکا ہوں میں نیا آپ زمان خور خوشحال اسی بچے ریملا بھائی ہم بالکل بھی نہیں پوچھیں گے بس آپ نے رونا نہیں کیونکہ آپ کی طبیعت خراب ہے آگ کے نظر گل گل مرڈی رشید بارکی سے خوشحال اسی کی خطر من شہ دین الوا السلام علیکم دشگرینا محمد رحمان روغن دے مننا خوشحال شی فرمولا خوری خوشحال شی کے درمن شی اور بلوائد سے بچے بھائی مجھے کی بزی کے بعد بتاؤں میں ہوں اردو کی اسٹوڈنٹ لیکن پوچھی میں زیرو ہوں آئم ورکا خیا خان اچھا خور خوشحال شی اچھا بھائی زکام کو عزت اجازت نہ دو صحیح ٹھنڈی چیز ہی کہو ٹھیک ہو جاؤ گے خیا خان اچھا بھائی تیرا خوشا سرکی وائے خوشحال شی خوری اور بچے کہتے ہیں مجھے شوق تھا تیرے ساتھ کا جو نہ مل سکا چلو حیر ہے میری زندگی بھی گزر گئی تو بھی جا چکا چلو حیر ہے یہ جو بی بسی ہیں بھائی جب آپ بٹاگرام سے شو کر رہے تھے اور آپ نے کہا کہ میں بٹاگرام ہوں بھائی قسم سے سچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے بھائی تو ہم سے کسی اور نے دور کیا بٹ جب آپ نے کہا کہ میں کل آ رہا ہوں پھر تھوڑا سا دل کو سکون مل گیا بھائی آپ پھر کبھی بھی نہیں جاؤ گے منا ان شاء اللہ خوری خان ٹھلے السلام وعلیکم السلام نیا خور خوشحال شی اور ڈیر بنا چھ خوشحال اسے گئے اچھا جی آخری مزیدار سندر دسی تو سنگ دسی تو بے وفا یہ نہ کر ڈیرا خلی سندر دا سرائے کے واورے ہم آتا رہے جزت چیت ہم اسی ہاتھ اسی آباد اسی کا پروگرام کی مناسب خبر رشی پتا صبح لگی دلی وغیرہ غوڑ بخشنا معذرت بکیا پن رون نظمان تبر کی جزت دلوئی اللہ پمان اوشپم پخیر